Only Star plays Mackay and the Whit Sunday's best music variety. Da da da da da da.